0: e be go ile gona ga se yona yeo e amana go le taba ye ka mogwe e nyadišwang ka gona ntsengwa kgatshe ko re lekala le la SIU ba gešo a le fele pelo ba nyakišitša ba ka o botsa le gore tšheletse mola re thomang go nyakiša melato ye ya bomanager re kgweditše bokae ra e busetša ka gara sekgwama sa mmušo e le go taba ye botsukudu gore ba kgwetše ditšhelete tšeo e di nyametšeo ka tsela ya go se kwešiša gala ka gore le a bona bomanager ka mona aforika borwa boke ka bjale ka mollo wa tlhaga bekeng ye e fetile go magagešo kgorotsheko e file SIU ditaelo tša ka pela tša gore kgatlhanong le yona oma motoden ye le mong wa yona yosef omar se se tlile ka morago ga gore SIU e ba latofatše ka go šomišana le ka tsela yeo mohlhomongwe e sego molagong le gangwane maumela mabapi le koloi yeo e bego e šireleditle ka taelo ya kgorotsheko SIU e re koloi yeo e be e sa le ka fase ga taelo ya go šireletšwa yeo e filwego ngwageng wa go feta opia wa setswetse seo pele e ile ya tswela pele go fetišetšwa go beng ba yona ba go fapana-fapana ao bane gape SIU magagešo e re oma motoden ga se ya utulla gore na e be e swere koloi yeo ge ditokomane tša taelo ya go išireletša di fiwa kgwebo yeo ngwago la na bjale SIU e laetše kgwebo yeo go fana ka ditokomane tša maleba ka moka tšona tša thekišo boitsebišo bja mong wa yona wa bjale le moo koloi yeo e ka bago e le gona mone ba o rekišeditše koloi ba re e mona koloi yeo e rekileng retlo e lata kwa moragonyana magagešo kgorotsheko e laetše yosef omar e le kgwebo ya gagwe go lefa ditshenyagalelo tša molao gomme omar o tla rwala maikarabelo ao ka bonoši le ge go le bjalo yosef omar o ganne ditatofatso tšeo ka moka tšona ka video yeo e phatlaladitšwego mo dikgokaganong tša leago o re SIU e no motlhasela ntle le mabaka goba lebaka la go kwagala gomme o ikemišeditše go lwantšhana le ditatofatso tšeo ka tsela ya semolao taba yeo e tšweletše mathlong a setšhaba ka morago ga ge motlhabi wa mokgoši ke bolela ka babita dekoran yo lankileng a bolawa a utuludse ditefo tšeo di bego di belaetša mabapi le ditheko tša didirišwa tša maphelo sepeteleng se sa thembisa pele a bolawa ka ngwaga wa 2020 pele batheletše go tswetša taba ye pele re nyaka go boledišana le moleledi wa bosetšhaba wa SIU ke advocate selby makgotho ke kholofela gore ba gona mo mogaleng advocate madumešia o re a le dumediša thobela
1: re a lotšha mokone re a leboga re dumedisa le batheletše re leboga le sebaka se le re sebago sona
0: wa tsa go na le nakonyane ngwe ke nna ke re ke tla re ke na le wena atlileng o ba e kopana le wena ka go botsiša gona e bana e lentse le nyakiša melato e mebjalojale a lebele le tšhogona
1: mokone a kere bjale letšhogo lona ka gore sa masa tšona a di tsebe mara se se bang gona ko gore kaka ge le bontšhitše mo melato e ke mmalwa e tseneletše and a se jale ka mmoleledi a se sephetho saka nna saka ke go bolela dipheto tše e le gore di ya tlhaga ka kgorong ya tsheko koba e le ka baka la dinyakišišo nna ke no ba morumiwa
0: ka nnete advocate mpotse le tšwa go phuruphutša lefelo la dikoloi ka kua mpumalanga le sepetše jwang
1: re tšwa ka labotlhano ka mola malahleni ka woodbank ele ya maloba e le ge re ile ka meripi e le gore mesong ya lona labotlhano lela re humane setlankana go tšwa go special tribunal le ka gopola le batheletši ba ka gopola mokone gore re sa le gare ka dinyakišišo tša mararankodi a tshenyagalo ya tšhelete ka thembisa sepetlele bjale ke disyndicate tše tharo tše e le gore re lebelelane le tšona goba dinyakišišo tša rena di re tutulletše gore re na le ditlhopha tše tharo bjale ye nngwe ya tsona ko gore ge re nyakisitša mokone le batheletše ge re fitlha kgathong e tšengele re kwešiša gore botlhatsi bo re bo fumanego bo nyaka gore kgoro ya tsheko e tle e bo netefatše gore ge re tswela pele